Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, na jugu i jugozapadu povremeno pojačan, sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.